Spada nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et adventum sanctum.